0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV привітав президента Італійської республіки із 85-річчям. Церква готується відзначати 6-й Всесвітній день дідусів-бабусь і людей похилого віку. Ватиканський орган фінансового нагляду підписав угоду про співпрацю з Німецьким федеральним банком. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також розповідь про діяльність Ватиканської школи палеографії, дипломатики і архівістики. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Папа Лев XIV надіслав телеграму президенту Італійської республіки Серджо Матареллі з нагоди його 85-річчя з дня народження, висловивши вдячність за постійну увагу, з якою він супроводжує церковне та суспільне життя Італії, та запевнивши у своїх молитвах за служіння, яке він здійснює на благо країни. У своєму посланні Святіший Отець віряє главу держави, заступництво покровителів Італії, святих Франциска Асіського та Катерини Сієнської, а також уділяє апостольське благословення родині президента, його співробітникам та дорогій Італії. Недостатньо лише організувати послуги, потрібно будувати стосунки, бо лише так впевненість у тому, що Бог про нас не забув, перетворюється на щоденний досвід того, що про нас не забули, у нашій парафії та нашій родині. Так Вітторіо Шельца, працівник дикастерії у справах мирян, сім'ї та захисту життя, відповідальний за питання, що стосуються душпастерства людей похилого віку, в розмові з ватиканськими медіа підбиває підсумки 6 років від заснування Всесвітнього дня людей похилого віку, який цього року відзначатиметься в неділю 26 липня у свято Йоакима та Анни, батьків Пресвятої Богородиці, дідуся та бабусі Ісуса. Відповідаючи на запитання про розвиток ініціативи папи Франциска, яка цього року досягла свого 6-го випуску, Вітторіо Шельце нагадав, що заснування цього дня в церковному календарі пов'язане з бажанням дати відповідь на виклики, пов'язані з періодом ізоляції під час пандемії. Згодом це вилилось у структуровані роздуми про третій вік. Мета ніколи не обмежувалась лише відзначенням особливого дня, а була спрямована на розвиток справжньої душпастирської опіки над літніми людьми, здатної подолати уявлення про старість, що зводяться лише до догляду. Людина похилого віку вже не сприймається лише як адресат соціальних послуг, а стає активним учасником душпастирської діяльності. Літні люди становлять значну частину Божого люду, і необхідно надавати їм ту душпастирську увагу, на яку вони заслуговують, підкреслив він. Ділячись думками про цьогорічне послання папи, який обрав тему «Я ж тебе не покину», почерпнуту з книги пророка Ісаї, представник дикастерії зауважив, що ці слова відкривають кілька цікавих моментів, першим з яких є подолання того, що папа Франциск називав культурою відкинення мов непотребу. Лев XIV нагадує, що любов Бога, який ніколи не забуває, є відповіддю на анонімність, в якій людське життя приречене загубитися. Церква, як наголосив Вітторіо Шельце, покликана робити видимим і дотичним Оте Боже не забувати. Не вистачить лише на словах стверджувати гідність похилих віком. Потрібно виходити їм на зустріч, ставати ближніми за посередництвом відвідин, обіймів. На практиці папа говорить про те, що потрібно відвідувати літніх людей. Це запрошення особливо нагальне в цей період, позначений літньою спекою та часто загостренішою самотністю, ніж у інші періоди року, сказав він, підкреслюючи, що не йдеться про виключно соціальну проблему. Щоб це перестало бути окремими жестами, потрібно справді поставити літніх людей у центрі уваги церковного життя, цінуючи їхню присутність не як тягар, який потрібно подолати, а як дар, який потрібно берегти. З оперативної точки зору це означає, що громада повинна взяти на себе відповідальність за подолання самотності, справжньої бідності людей похилого віку. Недостатньо лише організувати послуги, потрібно налагоджувати стосунки, підкреслив Вітторіо Шельце, вказуючи на те, що впевненість у тому, що Бог не забуває про нас, повинна виливатися у щоденний досвід того, що ми не забуті власною парафією чи сім'єю. Ватиканське управління фінансового нагляду та інформації і Німецький федеральний банк підписали меморандум про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва між цими двома інституціями. Від імені Німецького федерального банку меморіал підписав доктор Бурхальд Бальц, член виконавчого комітету, а від імені Ватиканського управління – директор Федеріко Антелліні Руссо. Це є черговим кроком у зміцненні стосунків між наглядовим органом Святого Престолу у фінансовій сфері та Центральним банком Німецької Федеративної Республіки. республіки, які розвивалися протягом багатьох років і значно посилились в останні місяці. Ці стосунки стали можливими також завдяки очевидним зусиллям Святого Престолу, спрямованим на зміцнення власної фінансової архітектури відповідно до міжнародних стандартів, що завдяки прозорості, підзвітності та професіоналізму дозволило здобути дедалі міцнішу довіру в міжнародній фінансовій спільноті. Протокол має на меті зміцнити та розвинути спільні зусилля та взаємну співпрацю в сфері нагляду, в спільних інтересах сприяння прозорості та сталості міжнародної фінансової системи. Як зазначив Балц у своїй вступній промові, підписуючи цей протокол про взаєморозуміння, ми підтверджуємо нашу спільну відданість принципам доброчесності, прозорості та міжнародної співпраці. Зі свого боку, директор Ватиканського управління зазначив, підписання цього протоколу про взаєморозуміння відбувається у році, коли відзначається 15-та річниця створення цього органу. Це дає нам можливість, як це зазвичай буває під час річниць, усвідомити пройдений шлях, але насамперед з упевненістю дивитися в майбутнє.
1: Існує апостолят, який здійснюється в тиші архівів, серед пергаментів, папських бул та стародавніх рукописів. Це служіння тих, хто вивчає, зберігає та передає документальну пам'ять церкви, ставлячи історичні дослідження на службу правді. Саме до такого служіння від кінця 19 століття готує Ватиканська школа палеографії, дипломатики й архівістики, що діє при Ватиканському апостольському архіві. Навчатися у Ватиканській школі палеографії, дипломатики й архівістики означає робити перші кроки у справі збереження історичної пам'яті Вселенської Церкви, зазначає в інтерв'ю для Vatican News Енріко Флаяні, викладач загальної та прикладної архівістики і збереження архівної спадщини. Архіви та папські документи зберігають живу пам'ять про століття життя Церкви, християнських спільнот, святих, місій і діл милосердя, зазначає він. Саме тому, додає професор, надзвичайно важливо служити історичній правді, уникаючи хибних, упереджених або поверхневих трактувань історії Церкви. Адже сумлінне наукове дослідження дає змогу добре служити церкві та сприймати архівістику як практичне втілення інтелектуального апостоляту. Ватиканська школа палеографії, дипломатики й архівістики була заснована з волі папи Лева XIII моту пропріо «Фіндаль Принципіо» від 1 травня 1884 року. Цей крок став продовженням його далекоглядної ініціативи, започаткованої апостольським листом «Сепенумеро Консідерантес», яким папа сприяв відродженню історичних студій та відкрив тодішній Ватиканський архів для вчених. Метою було підготувати серед молодого духовенства фахівців, здатних читати, інтерпретувати та належно опрацьовувати документи Святого Престолу, сприяючи розвитку ґрунтовних досліджень з історії папства та життя церкви. Від самого початку школа вписалася в міжнародний контекст, позначений активним розвитком історичної науки та заснуванням провідних європейських історичних інститутів, таких як Австрійський історичний інститут, Французька школа, Пруська історична станція та школа при Державному архіві, що займалися вивченням джерел, збережених у Римі. Спочатку установа пропонувала дворічний курс середньовічної палеографії. Згодом її навчальну програму розширили, запровадивши за Пія XI архівістику, а пізніше з волі Павла VI грецьку палеографію. Сьогодні школа діє при Ватиканському апостольському архіві та відкрита для випускників різних галузей знань – від гуманітарних наук і богослов'я до права та охорони культурної спадщини. Вступ передбачає наявність диплома магістра або ліцензіату, здобутого в одному з папських університетів, рекомендаційного листа, а для окремих курсів – проходження вступних випробувань. Однією з характерних рис навчального процесу є безпосередня робота з історичними джерелами. Під час практичних занять студенти працюють з оригіналами документів і рукописів з Ватиканського апостольського архіву та Ватиканської апостольської бібліотеки, навчаючись читати, описувати, систематизувати та зберігати унікальну документальну спадщину світового значення. Школа пропонує дворічні курси з палеографії, дипломатики і архівістики та архівістики нового і новітнього часу, однорічний курс грецької палеографії та курс підвищення кваліфікації для працівників Римської курії. На думку Енріко Флаяні, дбати про церковні архіви означає значно більше, ніж просто зберігати старовинні документи. Берегти та передавати пам'ять церкви – це служіння правді та вірним. Йдеться не лише про читання чи збереження давніх документів, а про вивчення і пізнання свідчень, завдяки яким чоловіки та жінки впродовж століть жили Христовим посланням, наголошує він. Це тиха місія, часто малопомітна, але надзвичайно важлива. Адже пам'ять, що зберігається в архівах, належить не лише минулому, вона продовжує освітлювати сьогодення церкви та передавати майбутнім поколінням історію, що ґрунтується на науковому дослідженні, ретельності та правді.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Днями у Римі побував отець Дієго Саєз Мартін зі згромадженням місіонерів облатів Марії Непорочної. Іспанський місіонер, який понад 11 років свого життя присвятив душпастирюванню в Україні і чудово говорить українською, торік повернувся до служіння в Туркменістані, де місцева громада є однією з найменших у світі. Перебуваючи у Римі, він завітав до нашої редакції. Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв'ю, в якій місіонер облат розповідає про своє перше знайомство з Туркменістаном, а також специфіку душпастирського служіння на цих теренах. Отче Дієго, ви належите до згромадження місіонерів облатів Марії Непорочної. З назви випливає, що ваше служіння має виразний місійний вимір. Як це проявлялося у вашому священичому шляху і в яких країнах ви служили як місіонер?
3: Слава Ісусу Христу! Так, я належу до цього місіонерського ордену через нашу харизму. Ми такі скеровані на місії, не обов'язково поза своєї країни. Якби я залишився в Іспанії, звідки я родом, то я би працював як священик в таких парафіях, котрі найважчі, можна сказати, де люди не приходять, буде важко працювати, де інші священики по різних причинах не хочуть або не можуть там працювати. Потім ми присвячуємо теж і своє життя дальнім місіям. Я особисто був в Україні 2 рази, загалом 11 років жив в Україні, 2 рази теж в Туркменістані, де я зараз 2-й раз служу. 8 років теж я тут був в Римі, бо я працював разом з дікастерією у справах святих. Я був постулатором генеральним нашого ордену, тобто відповідальний за процеси беатифікаційні, канонізаційні наших співбратів і теж інших згромаджень маленьких.
2: Коли відбулося ваше перше знайомство із Туркменістаном?
3: Перше знайомство, не пам'ятаю точно, по-моєму, це було у 2006 році. Я був священником під Києвом в Обухові. Просили мене приїхати проповідувати реколекції перед Пасхою. Моя мета була тоді тільки приїхати, проповідувати, прожити якісь часи з ними, бо тільки є 2 облати на всю країну. Більше священників немає, теж сестер немає. І тоді я приїхав, проповідував свої реколекції, і я бачив, власне, цю ситуацію, де народ Божий прагне чути Слово Боже, тоді появилася теж і моя ідея просто сказати своїм настоятелям, що якщо потрібно, я готовий приїхати, але вже щоб залишитися там. І так і сталося. Через 3 роки мене відправили в Туркменістан перший раз.
2: Коли ви почали глибше пізнавати цю країну, її культуру та людей, що вас найбільше вразило?
3: Я зрозумів, що я нічого не знаю про цю країну, про історію. І що, коли я почав читати, я зрозумів, що там є коріння християнства. Не випадково говориться, що там проповідував, власне там, де сьогодні Туркменістан, там проповідував апостол Фома. Це народ з відкритим серцем. І це теж для мене було дуже важливо і вразило дуже позитивно.
2: Ви згадували, що на весь Туркменістан є лише 2 священники облати. А скільки там парафіян? Скільки є храмів?
3: Як я говорив, ми не зараз появилися в Туркменістані, християнство маю на увазі. Але, звичайно, як католицька церква, наше існування після радянських часів дуже така, можна сказати, нова, свіжа. Бо ми тільки приїхали у 1997 році, приїхали облати. До цього були католики і були навіть і храми. 3 храми, принаймні. Вони були зруйновані за часів Радянського Союзу. Це було десь в 30-х роках. Після цього зруйнування, не знаємо чому, але Туркменістан була єдина радянська республіка без католицької церкви. Не дозволяли католикам мати свого храму, свого священика. Тому, коли ми приїхали вже у 1997 році, побачили, що немає нікого. Тобто є люди, можливо, з католицькими коріннями, але оскільки десь, скажімо так, 40-60 років ніхто їх не збирав, то парафій немає. І немає структур жодних. Зараз, і слава Богу, теж разом з місцевими урядом змогли отримати дозвіл і організувати, переорганізувати своє життя, ми переїхали в інший дім, який набагато краще для наших парафіян, для наших потреб. Я сказав би, що є 100 людей, 120. Майже всі місцеві. Крім них місцевих, маємо теж і іноземці, як я говорив. Ще 20 осіб, може 30 осіб, які приходять на богослужіння англійською мовою.
2: А де саме розташований ваш дім?
3: Наша каплиця знаходиться в столиці, в Ашхабаді. Теж є кілька католіків в інших точках країни, ми до них приїжджаємо.
2: Тобто поодинокі католики – це буквально до десятка людей?
3: Так, до десятки, навіть до п'ятвера. Ну, тобто там два, там три, там п'ять. Ну, навіть я сказав би, що немає, десятки немає ніде, ну, крім в Ашхабаді.
2: Фактично, ви долаєте величезні відстані заради двох-трьох людей, щоб молитися з ними та служити їм.
3: Коли я був перший раз в Туркменістані, я до них приїжджав кожного місяця або через місяць максимум, щоб бути з ними, сповідати їх, відправляти службу Божу, щоб познайомитися з людьми, бо дуже часто саме люди просили, а наступний раз, коли приїде священник, я хотів би теж з ними поговорити і зустрічатися. І це було як за часи діяння апостолів, через знайомство, через спілкування, через чашку чая, бо обов'язково треба пити чай, і сісти, і спілкуватися, так що я приїжджав до них, чи католіки, чи ні, але ми мали вже серію таких знайомих, котрі чекали на мій приїзд.
2: Через скільки років ви вдруге повернулись до Туркменістану? Які зміни ви побачили, коли повернулися?
3: Коли я приїхав, перший раз це було в 2010 році, я там і служив 3 роки. Просили мене повернутися до України, щоб допомагати. Через 4 роки приїхав у Рим, бо просив мене настоятель генеральний приїхати у Рим і працювати тут, як я раніше розповідав, в процесах беатифікаційних і канонізаційних. І тільки через 8 років ще мене відправили назад до Туркменістану. Тобто, загалом пройшли, я думаю, 13 років від того моменту, коли я поїхав в Туркменістану в Україну на другий термін, ну, мого служіння в Туркменістані. 13 років пройшли, багато чого помінялося. Зараз, наприклад, хочуть відкривати нові форми для туризму, щоб люди приїжджали. Тобто, багато чого, ну, розвивається активно країна, розвивається церква. Коли я приїхав перший раз, це було перші кроки для багатьох, а зараз я повернувся і бачу, що вони залишилися, пройшли 13 років, 13 років виховання, 13 років досвіду в католіцизмі, в християнстві загалом. Тоді, можна сказати, вже не перші кроки для деяких, а вони вже стально практикували свою віру і поглибили, ну, свою віру. В тому сенсі, ну, для мене це є радість бачити, як вони теж і духовно розвивалися за цей час. Але все одно є теж і нові люди, котрі недавно появилися. Але вже можуть дивитися на досвід цих перших, можна сказати, і навчитися не тільки від нас, але теж і від них.
2: Це була перша частина розмови з іспанцем зі згромадження місіонерів Облатів Марії Непорочної, отцем Дієго Саєзом Мартіном. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV привітав президента Італійської республіки із 85-річчям. Церква готується відзначати 6-й Всесвітній день дідусів-бабусь і людей похилого віку. Ватиканський орган фінансового нагляду підписав угоду про співпрацю з Німецьким федеральним банком. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також розповідь про діяльність Ватиканської школи палеографії, дипломатики і архівістики. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Папа Лев XIV надіслав телеграму президенту Італійської республіки Серджо Матареллі з нагоди його 85-річчя з дня народження, висловивши вдячність за постійну увагу, з якою він супроводжує церковне та суспільне життя Італії, та запевнивши у своїх молитвах за служіння, яке він здійснює на благо країни. У своєму посланні Святіший Отець віряє главу держави, заступництво покровителів Італії, святих Франциска Асіського та Катерини Сієнської, а також уділяє апостольське благословення родині президента, його співробітникам та дорогій Італії. Недостатньо лише організувати послуги, потрібно будувати стосунки, бо лише так впевненість у тому, що Бог про нас не забув, перетворюється на щоденний досвід того, що про нас не забули у нашій парафії та нашій родині. Так Вітторіо Шельца, працівник дикастерії у справах мирян, сім'ї та захисту життя, відповідальний за питання, що стосуються душпастерства людей похилого віку, в розмові з ватиканськими медіа підбиває підсумки 6 років від заснування Всесвітнього дня людей похилого віку, який цього року відзначатиметься в неділю 26 липня, у свято Йоакима та Анни, батьків Пресвятої Богородиці, дідуся та бабусі Ісуса. Відповідаючи на запитання про розвиток ініціативи Папи Франциска, яка цього року досягла свого 6-го випуску, Вітторіо Шельце нагадав, що заснування цього дня в церковному календарі пов'язане з бажанням дати відповідь на виклики, пов'язані з періодом ізоляції під час пандемії. Згодом це вилилось у структуровані роздуми про третій вік. Мета ніколи не обмежувалась лише відзначенням особливого дня, а була спрямована на розвиток справжньої душпастирської опіки над літніми людьми, здатної подолати уявлення про старість, що зводяться лише до догляду. Людина похилого віку вже не сприймається лише як адресат соціальних послуг, а стає активним учасником душпастирської діяльності. Літні люди становлять значну частину Божого люду, і необхідно надавати їм ту душпастирську увагу, на яку вони заслуговують, підкреслив він. Ділячись думками про цьогорічне послання папи, який обрав тему «Я ж тебе не покину», почерпнуту з книги пророка Ісаї, представник дикастерії зауважив, що ці слова відкривають кілька цікавих моментів, першим з яких є подолання того, що папа Франциск називав культурою відкинення мов непотребу. Лев XIV нагадує, що любов Бога, який ніколи не забуває, є відповіддю на анонімність, в якій людське життя приречене загубитися. Церква, як наголосив Вітторіо Шельце, покликана робити видимим і дотичним «Оте Боже, не забувати». Не вистачить лише на словах стверджувати гідність похилих віком. Потрібно виходити їм на зустріч, ставати ближніми за посередництвом відвідин, обіймів. На практиці папа говорить про те, що потрібно відвідувати літніх людей. Це запрошення особливо нагальне в цей період, позначений літньою спекою та часто загостренішою самотністю, ніж у інші періоди року, сказав він, підкреслюючи, що не йдеться про виключно соціальну проблему. Щоб це перестало бути окремими жестами, потрібно справді поставити літніх людей у центрі уваги церковного життя, цінуючи їхню присутність не як тягар, який потрібно подолати, а як дар, який потрібно берегти. З оперативної точки зору це означає, що громада повинна взяти на себе відповідальність за подолання самотності, справжньої бідності людей похилого віку. Недостатньо лише організувати послуги, потрібно налагоджувати стосунки, підкреслив Вітторіо Шельце, вказуючи на те, що впевненість у тому, що Бог не забуває про нас, повинна виливатися у щоденний досвід того, що ми не забуті власною парафією чи сім'єю. Ватиканське управління фінансового нагляду та інформації і Німецький федеральний банк підписали меморандум про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва між цими двома інституціями. Від імені Німецького федерального банку меморіал підписав доктор Бурхальд Бальц, член виконавчого комітету, а від імені Ватиканського управління директор Федеріко Антелліні Руссо. Це є черговим кроком у зміцненні стосунків між наглядовим органом Святого Престолу у фінансовій сфері та Центральним банком Німецької Федеративної Республіки, які розвивалися протягом багатьох років і значно посилились в останні місяці. Ці стосунки стали можливими також завдяки очевидним зусиллям Святого Престолу, спрямованим на зміцнення власної фінансової архітектури відповідно до міжнародних стандартів, що завдяки прозорості, підзвітності та професіоналізму дозволило здобути дедалі міцнішу довіру в міжнародній фінансовій спільноті. Протокол має на меті зміцнити та розвинути спільні зусилля та взаємну співпрацю в сфері нагляду, в спільних інтересах сприяння прозорості та сталості міжнародної фінансової системи. Як зазначив Балц у своїй вступній промові, підписуючи цей протокол про взаєморозуміння, ми підтверджуємо нашу спільну відданість принципам доброчесності, прозорості та міжнародної співпраці. Зі свого боку, директор Ватиканського управління зазначив, підписання цього протоколу про взаєморозуміння відбувається у році, коли відзначається 15-та річниця створення цього органу. Це дає нам можливість, як це зазвичай буває під час річниць, усвідомити пройдений шлях, але насамперед з упевненістю дивитися в майбутнє.
1: Існує апостолят, який здійснюється в тиші архівів, серед пергаментів, папських бул та стародавніх рукописів. Це служіння тих, хто вивчає, зберігає та передає документальну пам'ять церкви, ставлячи історичні дослідження на службу правді. Саме до такого служіння від кінця 19 століття готує Ватиканська школа палеографії, дипломатики й архівістики, що діє при Ватиканському апостольському архіві. Навчатися у Ватиканській школі палеографії, дипломатики й архівістики означає робити перші кроки у справі збереження історичної пам'яті Вселенської Церкви, зазначає в інтерв'ю для Vatican News Енріко Флаяні, викладач загальної та прикладної архівістики і збереження архівної спадщини. Архіви та папські документи зберігають живу пам'ять про століття життя Церкви, християнських спільнот, святих, місій і діл милосердя, зазначає він. Саме тому, додає професор, надзвичайно важливо служити історичній правді, уникаючи хибних, упереджених або поверхневих трактувань історії Церкви. Адже сумлінне наукове дослідження дає змогу добре служити церкві та сприймати архівістику як практичне втілення інтелектуального апостоляту. Ватиканська школа палеографії, дипломатики й архівістики була заснована з волі папи Лева XIII моту пропріо Фіндаль Принципіо від 1 травня 1884 року. Цей крок став продовженням його далекоглядної ініціативи, започаткованої апостольським листом Sepe Numero Considerantes, яким папа сприяв відродженню історичних студій та відкрив тодішній Ватиканський архів для вчених. Метою було підготувати серед молодого духовенства фахівців, здатних читати, інтерпретувати та належно опрацьовувати документи Святого Престолу, сприяючи розвитку ґрунтовних досліджень з історії папства та життя церкви. Від самого початку школа вписалася в міжнародний контекст, позначений активним розвитком історичної науки та заснуванням провідних європейських історичних інститутів, таких як Австрійський історичний інститут, Французька школа, Пруська історична станція та школа при Державному архіві, що займалися вивченням джерел, збережених у Римі. Спочатку установа пропонувала дворічний курс середньовічної палеографії. Згодом її навчальну програму розширили, запровадивши за Пія XI архівістику, а пізніше, з волі Павла VI, грецьку палеографію. Сьогодні школа діє при Ватиканському апостольському архіві та відкрита для випускників різних галузей знань – від гуманітарних наук і богослов'я до права та охорони культурної спадщини. Вступ передбачає наявність диплома магістра або ліцензіату, здобутого в одному з папських університетів, рекомендаційного листа, а для окремих курсів – проходження вступних випробувань. Однією з характерних рис навчального процесу є безпосередня робота з історичними джерелами. Під час практичних занять студенти працюють з оригіналами документів і рукописів з Ватиканського апостольського архіву та Ватиканської апостольської бібліотеки, навчаючись читати, описувати, систематизувати та зберігати унікальну документальну спадщину світового значення. Школа пропонує дворічні курси з палеографії, дипломатики і архівістики та архівістики нового і новітнього часу, однорічний курс грецької палеографії та курс підвищення кваліфікації для працівників Римської курії. На думку Енріко Флаяні, дбати про церковні архіви означає значно більше, ніж просто зберігати старовинні документи. Берегти та передавати пам'ять церкви – це служіння правді та вірним. Йдеться не лише про читання чи збереження давніх документів, а про вивчення і пізнання свідчень, завдяки яким чоловіки та жінки впродовж століть жили Христовим посланням, наголошує він. Це тиха місія, часто малопомітна, але надзвичайно важлива. Адже пам'ять пам'ять, що зберігається в архівах, належить не лише минулому, вона продовжує освітлювати сьогодення церкви та передавати майбутнім поколінням історію, що ґрунтується на науковому дослідженні, ретельності та правді.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Днями у Римі побував отець Дієго Саєз Мартін зі згромадження місіонерів облатів Марії Непорочної. Іспанський місіонер, який понад 11 років свого життя присвятив душпастирюванню в Україні і чудово говорить українською, торік повернувся до служіння в Туркменістані, де місцева громада є однією з найменших у світі. Перебуваючи у Римі, він завітав до нашої редакції. Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв'ю, в якій місіонер облат розповідає про своє перше знайомство з Туркменістаном, а також специфіку душпастирського служіння на цих теренах. Отже, Дієго, ви належите до згромадження місіонерів облатів Марії Непорочної. З назви випливає, що ваше служіння має виразний місійний вимір. Як це проявлялося у вашому священичому шляху і в яких країнах ви служили як місіонер?
3: Слава Ісусу Христу! Так, я належу до цього місіонерського ордену через нашу харизму. Ми такі скеровані на місії, не обов'язково поза своєї країни. Якби я залишився в Іспанії, звідки я родом, то я би працював як священик в таких парафіях, котрі найважчі, можна сказати, де люди не приходять, буде важко працювати, де інші священики по різних причинах не хочуть або не можуть там працювати. Потім ми присвячуємо теж і своє життя дальнім місіям. Я особисто був в Україні 2 рази, загалом 11 років жив в Україні, 2 рази теж в Туркменістані, де я зараз 2-й раз служу. 8 років теж я тут був в Римі, бо я працював разом з дікастерією у справах святих. Я був постулатором генеральним нашого ордену, тобто відповідальний за процеси беатифікаційні, канонізаційні наших співбратів і теж інших згромаджень маленьких.
2: Коли відбулося ваше перше знайомство із Туркменістаном?
3: Перше знайомство, не пам'ятаю точно, по-моєму, це було у 2006 році. Я був священником під Києвом в Обухові. Просили мене приїхати проповідувати реколекції перед Пасхою. Моя мета була тоді тільки приїхати, проповідувати, прожити якісь часи з ними, бо тільки є 2 облати на всю країну, більше священників немає, теж сестер немає. І тоді я приїхав, проповідував свої реколекції, і я бачив, власне, цю ситуацію, де народ Божий прагне чути Слово Боже. Тоді появилася теж і моя ідея просто сказати своїм настоятелям, що якщо потрібно, я готовий приїхати, але вже щоб залишитися там. І так і сталося. Через 3 роки мене відправили в Туркменістан 1-й раз.
2: Коли ви почали глибше пізнавати цю країну, її культуру та людей, що вас найбільше вразило?
3: Я зрозумів, що я нічого не знаю про цю країну, про історію. І що, коли я почав читати, я зрозумів, що там є коріння християнства. Не випадково говориться, що там проповідував, власне там, де сьогодні Туркменістан, там проповідував апостол Фома. Це народ з відкритим серцем. І це теж для мене було дуже важливо і вразило дуже позитивно.
2: Ви згадували, що на весь Туркменістан є лише 2 священники-облати. А скільки там парафіян? Скільки є храмів?
3: Як я говорив, ми не зараз появилися в Туркменістані, християнство маю на увазі. Але, звичайно, як католицька церква, наше існування після радянських часів дуже така, можна сказати, нова, свіжа. Бо ми тільки приїхали у 1997 році, приїхали облати. До цього були католики, і були навіть ці храми. 3 храми, принаймні, вони були зруйновані за часів Радянського Союзу. Це було десь в 30-х роках. Після цього зруйнування, не знаємо чому, але Туркменістан була єдина радянська республіка без католицької церкви. не дозволяли католикам мати свого храму, свого священника. Тому, коли ми приїхали вже у 1997 році, побачили, що немає нікого. Тобто є люди, можливо, з католицькими коріннями, але оскільки десь, скажімо так, 40-60 років ніхто їх не збирав, то парафій немає. І немає структур жодних. Зараз, і слава Богу, теж разом з місцевими урядом змогли отримати дозвіл і організувати, переорганізувати своє життя. Ми переїхали в інший дім, який набагато краще для наших парафіян, для наших потреб. Я сказав би, що є 100 людей, 120. Майже всі місцеві. Крім них, місцевих, маємо теж і іноземці, як я говорив. Ще 20 осіб, може 30 осіб, які приходять на богослужіння англійською мовою.
2: А де саме розташований ваш дім?
3: Наша каплиця знаходиться в столиці, в Ашхабаді. Теж є кілька католіків в інших точках країни, ми до них приїжджаємо.
2: Тобто поодинокі католики – це буквально до десятка людей?
3: Так, до десятки, навіть до п'ятвера. Ну, тобто там два, там три, там п'ять. Ну, навіть я сказав би, що немає десятки, немає ніде, ну, крім в Ашхабаді.
2: Фактично, ви долаєте величезні відстані заради двох-трьох людей, щоб молитися з ними та служити їм.
3: Коли я був перший раз в Туркменістані, я до них приїжджав кожного місяця або через місяць максимум, щоб бути з ними, сповідати їх, відправляти службу Божу, щоб познайомитися з людьми, бо дуже часто саме люди просили, а наступний раз, коли приїде священник, я хотів би теж з ними поговорити і зустрічатися. І це було як за часи діяння апостолів, через знайомство, через спілкування, через чашку чая, бо обов'язково треба пити чай, сісти і спілкуватися. Так що я приїжджав до них, чи католіки, чи ні, але ми мали вже серію таких знайомих, котрі чекали на мій приїзд.
2: Через скільки років ви вдруге повернулись до Туркменістану? Які зміни ви побачили, коли повернулися?
3: Коли я приїхав, перший раз це було в 2010 році, я там і служив 3 роки. Просили мене повернутися до України, щоб допомагати. Через 4 роки приїхав у Рим, бо просив мене настоятель генеральний приїхати у Рим і працювати тут, як я раніше розповідав, в процесах беатифікаційних і канонізаційних. І тільки через 8 років ще мене відправили назад до Туркменістану. Тобто, загалом пройшли, я думаю, 13 років від того моменту, коли я поїхав в Туркменістану в Україну на другий термін, ну, мого служіння в Туркменістані. 13 років пройшли, багато чого помінялося. Зараз, наприклад, хочуть відкривати нові форми для туризму, щоб люди приїжджали. Тобто, багато чого, ну, розвивається активно країна, розвивається церква. Коли я приїхав перший раз, це було перші кроки для багатьох, а зараз я повернувся і бачу, що вони залишилися, пройшли 13 років, 13 років виховання, 13 років досвіду в католіцизмі, в християнстві загалом. Тоді, можна сказати, вже не перші кроки для деяких, а вони вже стально практикували свою віру і поглибили, ну, свою віру. В тому сенсі, ну, для мене це є радість бачити, як вони теж і духовно розвивалися за цей час. Але все одно є теж і нові люди, котрі недавно появилися, але вже можуть дивитися на досвід цих перших, можна сказати, і навчитися не тільки від нас, але теж і від них.
2: Це була перша частина розмови з іспанцем зі згромадження місіонерів Облатів Марії Непорочної, отцем Дієго Саїзом Мартіном. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washington

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску відеопослання Папи Лева XIV до учасників Асамблеї Федерації Єпископатів Азії, повідомлення про призначення постійного спостерігача Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку та виступ кардинала П'єтро Пароліна, державного секретаря Святого Престолу, під час презентації книжки «Великдень миру». Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отці Василіани Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Від 20 до 26 липня в Джакарті, Індонезія, триває пленарна асамблея Федерації єпископських конференцій Азії, присвячена темі «Синодальне навернення та місія – бути мостами і будівничими мостів у Азії». У ній беруть участь понад 120 єпископів, представники Святого Престолу, богослови та експерти з питань душпастерства, які єднаються в молитві, діалозі і роздумах над майбутньою місією церкви в Азії. Урочисту святу месу з нагоди відкриття очолив спеціальний посланець Папи Лева XIV кардинал Освальд Грасіас. А в передостанній день асамблеї Святіший Отець звернувся до її учасників із відеопосланням. Папа запевнив учасників асамблеї в своїй духовній близькості та молитві, просячи Святого Духа провадити спільну працю. Роздумуючи над словами Ісуса до Натанаїла, «Ти побачиш ще більші речі, ніж ці», які стали біблійним девізом асамблеї, папа наголосив, що Христос є не лише джерелом єдності людини з Богом, а й єдності між усіма його учнями. Посилаючись на свою енцикліку «Magnifica Humanitas», Лев XIV підкреслив, що християнська солідарність бере свій початок у таїнстві Христа та живиться нашою єдністю у святих тайнах, насамперед у Євхаристії. Тому я бажаю заохотити вас і надалі розвивати євхаристійну духовність у ваших місцевих церквах, тобто духовність церковної єдності, засновану на любові, що випливає з дару Господнього в Євхаристії, закликав він. Я сподіваюся, що зв'язки супричастя всередині місцевих церков та між ними зміцняться і стануть дедалі більшим знаком присутності Бога у ваших різних країнах, допомагаючи вам таким чином разом будувати мости по всій Азії, зазначив папа наприкінці свого відеозвернення. Доручивши працю пленарної асамблеї заступництву Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, Святіший Отець побажав її учасникам дарів мудрості і сили від Господа та уділив їм своє апостольське благословення.
0: У суботу 25 липня у Ватикані повідомили про те, що Папа Лев XIV призначив постійним спостерігачем Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку архієпископа Крістофа Захію Ель-Касіса, дотеперішнього апостольського нунція в Об'єднаних Арабських Еміратах та Ємені, як теж апостольського делегата на Арабському півострові. Місія Святого Престолу при ООН була вакантною від березня цього року, після того, як Святіший Отець призначив тодішнього постійного спостерігача архієпископа Габріеле Каччу апостольським нунцієм у Сполучених Штатах Америки. Архієпископ Крістоф Захія Ель-Касіс є уродженцем Лівану та вихідцем із Маронітської католицької церкви.
2: Великдень миру. Від Івана 23 до Лева 14 на шляху до ювілею 2033 року. Таку назву має нова книга італійського журналіста Антоніо Преціозі, презентація якої відбулася у вівторок 22 липня у осідку посольства Італії при Святому Престолі. Виступаючи під час заходу, державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін простежив, як папи після Другого Ватиканського собору розвивали служіння церкви справі миру. Від енцикліки «Пачем інтеріс» святого Івана 23 та заклику святого Павла VI «Ніколи більше війни» до слів папи Франциска про Третю світову війну, що точиться частинами, а також заклику Лева 14 вирішувати конфлікти за допомогою розуму і волі, як люди, а не як звірі, хай навіть оснащені надсучасними видами зброї. Кардинал Паролін пригадав також промовисті жести вселенських архієреїв, Лист Івана Павла І до президента Сполучених Штатів Америки Джиммі Картера на підтримку Кемп-Девідських мирних переговорів між Ізраїлем та Єгиптом у 1978 році, а також історичний день молитви за мир в Асізі, ініційований святим Іваном Павлом ІІ у 1986 році та поновлений через 25 років Бенедиктом XVI. За словами кардинала, кожен папа після Другого Ватиканського собору зробив свій внесок у зміцнення миру та діалогу між народами, місії, яка сьогодні є актуальною, як ніколи. Книга італійського журналіста, за словами кардинала Пароліна, є результатом смиренного слухання вчення церкви, але водночас містить роздуми, тісно пов'язані з нинішньою міжнародною ситуацією. Як нагадав Лев XIV у промові до дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі 9 січня цього року, особливе занепокоєння у світі виникає слабкість багатосторонності у міжнародних відносинах. Саме тому необхідним є Великдень миру, тема, до якої папа знову звернувся у своєму посланні з нагоди Всесвітнього дня миру на початку цього року. Мир, як підкреслив Святіший Отець, має подих вічності. У той час, як злу кричать «досить», мирові шепчуть назавжди. Тобто мир має стати остаточним і постійним вибором. Державний секретар Святого Престолу наголосив на важливості того, що Антоніо Преціозі досліджує у своїй книзі «Терплячий і складний шлях екумінізму як важливий засіб подолання перешкод на шляху до діалогу та зміцнення дипломатії, спрямованої на пошук мирних рішень численних війн у світі». Цей шлях має глибоке історичне коріння від Нікейського собору 325 року, 1700-річчя якого набуло особливого значення у зв'язку з подорожжю папи до Туреччини і сягає перспектив майбутнього надзвичайного ювілею 2033 року. Простежуючи понтифікати після Другого Ватиканського собору, кардинал нагадав про центральне значення енцикліки «Pacem in Terris» святого Івана XXIII, яка була опублікована 1963 року і яка є орієнтиром для кожної людини доброї волі. У цьому документі було запропоновано бачення миру, засноване на розсудливості, а не на силі зброї. Кардинал Паролін також згадав відомий заклик святого Павла VI «Ніколи більше війни», виголошений ним у Організації Об'єднаних Націй у 1965 році, а також його прагнення до діалогу, яке виявилося, зокрема, у зустрічі з Вселенським патріархом Атенагорасом в Єрусалимі 1964 року. Цю ж відданість діалогу підтвердив також Іван Павло І, який під час свого короткого понтифікату наголосив на ролі церкви у сприянні екумінізму, міжрелігійному діалогу та миру. Доповідач підкреслив зусилля на користь миру святого Івана Павла ІІ від Всесвітнього дня молитви за мир в Асізі до енцикліки «Ut unum sint». Він зазначив, що цей шлях продовжив також Бенедикт XVI своїм внеском у справу розвитку екумінічного та міжрелігійного діалогу. Державний секретар Святого Престолу підкреслив увагу папи Франциска до справи миру та його рішуче засудження будь-яких форм насильства в ім'я релігії, висловлене, зокрема, в енцикліці «Фрателлі Тутті», а також вказав на служіння Лева XIV, який від початку свого понтифікату поставив мир та діалог у центр своєї місії, привертаючи увагу також до страждань жертв забутих воїн. В контексті приготування до ювілею 2033 року кардинал Паролін підкреслив необхідність продовжувати працювати над подоланням історичних труднощів, що стоять на перешкоді процесу зближення між християнами з перспективою можливого спільного святкування двотисячоліття Воскресіння. Цей шлях, за словами Лева XIV, вимагає від християн бути творцями примирення, мужністю долати поділи, співчуттям протистояти байдужості та приносити зцілення там, де існують рани. У кулуарах заходу, присвяченого презентації книги, кардинал Паролін відповів на запитання журналістів, прокоментувавши також останні події війни в Україні. «Мені здається, що, на жаль, ми рухаємося у протилежному напрямку. Триває ескалація, тоді як перспективи миру досі залишаються відсутніми», зазначив державний секретар Святого Престолу. Він також повідомив, що, за словами архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями, який повернувся з шестиденної місії в Україні, у ніч із суботи на неділю відбулася одна з найпотужніших атак від початку повномасштабної війни.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю з іспанським місіонером отцем Дієго Саезом Мартіном. У попередній частині розмови 47-річний священник зі згромадження місіонерів облатів Марії Непорочної розповів про перше знайомство з Туркменістаном та зустріч із місцевою спільнотою вірян. У другій частині інтерв'ю він розповідає, що означає поняття «місія суї юріс», якою окреслюється присутність католицької церкви в Туркменістані, як виглядає життя католиків, які є меншістю в мусульманській країні, а також, що особисто для нього приніс досвід служіння в країні Пісків. Офіційно католицька церква в Туркменістані має статус «місія суї юріс». Поясніть, будь ласка, що це означає на практиці для звичайних людей?
4: У нас немає дієцези, і немає навіть перший крок префектура чи екзаркат у східних церквях. А ми навіть не дійшли до цього першого етапу. Власне, так називається «місія суї юріс». «Суї юріс» це означає, що ми прямо безпосередньо під авторитетом папи. Ми там місіонери від імені папи Римського, і папа дає одному з нас, священників, котрі там живе і працює, владу і юрисдикцію, немов як єпископ, хоча ми не єпископи. Я раніше, я сам говорив, чи парафіяни, чи парафія. Немає навіть парафії. Це є спільнота віруючих, котрі збираються у нас в каплиці, але єдина структура церковна, офіційна, це є наша місія суй юріс, котру очолює один із нас. Але ми, власне, зараз чекаємо, хто буде голова церкви там в Туркменістані.
3: Ви згадували про невеличку паству. Специфіка країни полягає в тому, що близько 90% населення – це мусульмани. Як ви переживаєте свою віру в щоденному житті? Чи існують контакти з мусульманською більшістю?
4: Там загалом так, більшість людей, більшість населення, вони є мусульмани. Можна сказати, що за останні 5 років вони вже стали зрозуміти краще, що це є бути мусульманом. Для них, оскільки це є народ з відкритим серцем і з багатою культурою, там пересікались багато народів протягом історії, то вони звикли до того бути відкритим до чужого, можна сказати.
3: Папа Франциск часто говорив про місіонерську креативність. Як ви втілюєте цей принцип у Туркменістані?
4: Коли я був перший раз в Туркменістані, я зрозумів одне. Да, я місіонер, я завжди був місіонером і в Іспанії, і хотів дійти до людей, котрі далеко від церкви. Теж і в Україні хотів дійти до людей, котрі не ходять до жодної церкви, щоб вони почули Слово Боже. Але є велика різниця між Іспанією і Україною і Туркменістаном з другого боку. Якщо в Іспанії і в Україні міг навіть просто говорити спокійно про Пресвяту Трійцю, знаючи, що друга людина чи ходить, чи не ходить, але знає, що ми віруємо, що є Пресвята Трійця, да? Міг сказати, говорити про Євхаристію, службу Божу, і знають, люди знають, що це таке. А в Туркменістані, якщо говорити людям, простим людям на вулиці про Пресвяту Трійцю, поняття немає. Що це є? Якраз тоді мене зробили відповідальним за катехуменат, тобто за підготовку дорослих до таїнств, до хрещення. Там була невеличка група етнічних туркменок, котрі загалом ні разу, ніколи не чули про таїнств. Стали молитися до Ісуса Христа, стали відчувати цю благодать, коли вони молилися до нього, може хтось їм говорив, що давай почни молитися до нього, ти сама побачиш. Ну і стали так фактично молитися, відчували цю благодать. А зараз просять, ми хочемо знати більше, бо ми віруємо, що насправді тут відчуваємо цю Божу благодать в католицькій церкві. Але що це є бути католиком? То я був відповідальним для них, для їх підготовки до хрещення. Що повертаємося до цієї креативності. Власне, як їм говорити про трицю? Як їм говорити про таїнство? Як їм говорити про такі інші, скажімо так, істини нашої віри? І, власне, треба зараз придумувати різні історії, різні порівняння, бо я теж і зрозумів, що вони люблять історії. Не буду це слухати багато теорій. І ти розумієш, що головне – це є так, як Ісус Христос говорив, сіяти добре слово, сіяти слово Боже. А потім плоди побачимо. Там швидше виросте, там, може, повільніше, але це вже Бог робить.
3: На завершення особисте запитання. Що особисто вам, як священникові, дає цей час служіння в Туркменістані?
4: Як священник, мені це дуже допомогло зрозуміти, що це є правдиве священство. Важко там працювати, звичайно, мала група людей, ніхто, в принципі, тебе не чекає там, хоча, як я говорив, люди мають такий голод. Але якщо порівняти ситуацію в Європі, наприклад, в будь-яку неділю будеш мати, не знаю, в деяких країнах сотних людей, в інших навіть тисячі людей будеш мати в неділю на богослужіннях, а там бачиш, що максимум десь 50, 60, на свята 100, 120. Ну, священники часом мені говорили, це не є для мене, бо я хочу відчувати себе священником. А я там не відчуваю себе священником, коли бачу таку малу групу людей переді мною. Ну, а я приїхав, і мій досвід зовсім інший. Я там відкрив, що як священник, я перед усім співпрацівник єпископа, ми презвітери, тобто священники технічно ми називаємося презвітери. Звичайно, я туркменам так не буду говорити. Добре, хай буде, що вони слухали, що слово священник, добре, я зараз не буду міняти, але технічно я презвітер, бо єпископ теж священник. Тобто ви можете теж, як я, більше, ніж мене, можна сказати. Ну, або навіть не більше, ми однаково можемо приносити Ісуса Христа в жертву під час Євхаристії, під час служби Божої. І, власне, тому ми обидва священники, єпископ і я. Але я його співпрацівник, я пресвітер, я співпрацівник єпископа. А хто такий єпископ? Єпископ – це є намісник апостолів. Тоді, в якому сенсі, я співпрацівник апостолів. Я теж беру участь в апостольстві. Тоді те, що я робив і пережив в Туркменістані, все нагадало мені часи діянь апостолів. Коли теж апостоли зустрічалися з різними людьми, не зразу стали, може, Петро в день п'ятидесятниці говорив відразу тисячма людям, але не кожного дня мали таку можливість. Більшість днів вони загалом не проповідували нікому, тільки під час, можна сказати, чая, випиття чая. Або на зустрічі, або на базарі, або десь там, через зустрічі, розмови. І тоді я відчував, о, власне, я священник, я апостол у якому сенсі, або співпрацівник намісників апостолів, тобто я теж в якому сенсі, в якусь міру апостол церкви, і, власне, роблю те, що вони робили, роблять. Спілкуюся з людьми, говорю, хто я, даю свідоцтво через своє життя, якщо можна, є потреба через своє слово теж. Тим самим я є священником. І тоді я відкрив для себе правдивий зміст священства. Присвятити себе Богу і людям, там намагатися людям допомагати прийти до Бога. Чи багато, чи мало, це вже друге діло.
3: Це було завершення інтерв'ю з іспанцем зі згромадження місіонерів Облатів Марії Непорочної отцем Дієго Саєзом Мартіном. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску відеопослання Папи Лева XIV до учасників Асамблеї Федерації Єпископатів Азії, повідомлення про призначення постійного спостерігача Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку та виступ кардинала П'єтро Пароліно, державного секретаря Святого Престолу, під час презентації книжки «Великдень миру». Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Від 20 до 26 липня в Джакарті, Індонезія, триває пленарна асамблея Федерації єпископських конференцій Азії, присвячена темі «Синодальне навернення та місія – бути мостами і будівничими мостів у Азії». У ній беруть участь понад 120 єпископів, представники Святого Престолу, богослови та експерти з питань душпастерства, які єднаються у молитві, діалозі і роздумах над майбутньою місією церкви в Азії. Урочисту святу месу з нагоди відкриття очолив спеціальний посланець Папи Лева XIV кардинал Освальд Грасіас. А в передостанній день асамблеї Святіший Отець звернувся до її учасників із відеопосланням. Папа запевнив учасників асамблеї в своїй духовній близькості та молитві, просячи Святого Духа провадити спільну працю. Роздумуючи над словами Ісуса до Натанаїла, «Ти побачиш ще більші речі, ніж ці», які стали біблійним девізом асамблеї, папа наголосив, що Христос є не лише джерелом єдності людини з Богом, а й єдності між усіма його учнями. Посилаючись на свою енцикліку «Magnifica Humanitas», Лев XIV підкреслив, що християнська солідарність бере свій початок у таїнстві Христа та живиться нашою єдністю у святих тайнах, насамперед у Євхаристії. Тому я бажаю заохотити вас і надалі розвивати євхаристійну духовність у ваших місцевих церквах, тобто духовність церковної єдності, засновану на любові, що випливає з дару Господнього в Євхаристії, закликав він. Я сподіваюся, що зв'язки супричастя всередині місцевих церков та між ними зміцняться і стануть дедалі більшим знаком присутності Бога у ваших різних країнах, допомагаючи вам таким чином разом будувати мости по всій Азії, зазначив папа наприкінці свого відеозвернення. Доручивши працю пленарної асамблеї заступництву Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, Святіший Отець побажав її учасникам дарів мудрості і сили від Господа та уділив їм своє апостольське благословення.
0: У суботу 25 липня у Ватикані повідомили про те, що Папа Лев XIV призначив постійним спостерігачем Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку архієпископа Крістофа Захію Ель-Касіса, дотеперішнього апостольського нунція в Об'єднаних Арабських Еміратах та Ємені, як теж апостольського делегата на Арабському півострові. Місія Святого Престолу при ООН була вакантною від березня цього року, після того, як Святіший Отець призначив тодішнього постійного спостерігача архієпископа Габріеле Каччу апостольським нунцієм у Сполучених Штатах Америки. Архієпископ Крістоф Захія Ель-Касіс є уродженцем Лівану та вихідцем із Мароніцької католицької церкви.
2: Великдень миру від Івана 23 до Лева 14 на шляху до ювілею 2033 року. Таку назву має нова книга італійського журналіста Антоніо Преціозі, презентація якої відбулася у вівторок 22 липня у осідку посольства Італії при Святому Престолі. Виступаючи під час заходу, державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін простежив, як папи після Другого Ватиканського собору розвивали служіння церкви справі миру. Від енцикліки «Пачем інтеріс» святого Івана 23 та заклику святого Павла VI «Ніколи більше війни» до слів папи Франциска про Третю світову війну, що точиться частинами, а також заклику Лева 14 вирішувати конфлікти за допомогою розуму і волі, як люди, а не як звірі, хай навіть оснащені надсучасними видами зброї. Кардинал Паролін пригадав також промовисті жести вселенських архієреїв, Лист Івана Павла I до президента Сполучених Штатів Америки Джиммі Картера на підтримку Кемп-Девідських мирних переговорів між Ізраїлем та Єгиптом у 1978 році, а також історичний день молитви за мир в Асізі, ініційований святим Іваном Павлом II у 1986 році та поновлений через 25 років Бенедиктом XVI. За словами кардинала, кожен папа після Другого Ватиканського собору зробив свій внесок у зміцнення миру та діалогу між народами, місії, яка сьогодні є актуальною, як ніколи. Книга італійського журналіста, за словами кардинала Пароліна, є результатом смиренного слухання вчення церкви, але водночас містить роздуми, тісно пов'язані з нинішньою міжнародною ситуацією. Як нагадав Лев XIV у промові до дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі 9 січня цього року, особливе занепокоєння у світі виникає слабкість багатосторонності у міжнародних відносинах. Саме тому необхідним є Великдень миру, тема, до якої папа знову звернувся у своєму посланні з нагоди Всесвітнього дня миру на початку цього року. Мир, як підкреслив Святіший Отець, має подих вічності. У той час, як злу кричать «досить», мирові шепчуть «назавжди». Тобто мир має стати остаточним і постійним вибором. Державний секретар Святого Престолу наголосив на важливості того, що Антоніо Преціозі досліджує у своїй книзі «Терплячий і складний шлях екумінізму як важливий засіб подолання перешкод на шляху до діалогу та зміцнення дипломатії, спрямованої на пошук мирних рішень численних війн у світі». Цей шлях має глибоке історичне коріння від Нікейського собору 325 року, 1700-річчя якого набуло особливого значення у зв'язку з подорожжю папи до Туреччини і сягає перспектив майбутнього надзвичайного ювілею 2033 року. Простежуючи понтифікати після Другого Ватиканського собору, кардинал нагадав про центральне значення енцикліки «Pacem in Terris» святого Івана XXIII, яка була опублікована 1963 року і яка є орієнтиром для кожної людини доброї волі. У цьому документі було запропоновано бачення миру, засноване на розсудливості, а не на силі зброї. Кардинал Паролін також згадав відомий заклик святого Павла VI «Ніколи більше війни», виголошений ним у Організації Об'єднаних Націй у 1965 році, а також його прагнення до діалогу, яке виявилося, зокрема, у зустрічі з Вселенським патріархом Атенагорасом в Єрусалимі 1964 року. Цю ж відданість діалогу підтвердив також Іван Павло I, який під час свого короткого понтифікату наголосив на ролі церкви у сприянні екумінізму, міжрелігійному діалогу та миру. Доповідач підкреслив зусилля на користь миру святого Івана Павла II від Всесвітнього дня молитви за мир в Асізі до енцикліки «Ut unum sint». Він зазначив, що цей шлях продовжив також Бенедикт XVI своїм внеском у справу розвитку екумінічного та міжрелігійного діалогу. Державний секретар Святого Престолу підкреслив увагу папи Франциска до справи миру та його рішуче засудження будь-яких форм насильства в ім'я релігії, висловлене, зокрема, в енцикліці «Фрателлі Тутті», а також вказав на служіння Лева XIV, який від початку свого понтифікату поставив мир та діалог у центр своєї місії, привертаючи увагу також до страждань жертв забутих воїн. В контексті приготування до ювілею 2033 року кардинал Паролін підкреслив необхідність продовжувати працювати над подоланням історичних труднощів, що стоять на перешкоді процесу зближення між християнами з перспективою можливого спільного святкування двотисячоліття Воскресіння. Цей шлях, за словами Лева XIV, вимагає від християн бути творцями примирення, мужністю долати поділи, співчуттям протистояти байдужості та приносити зцілення там, де існують рани. У кулуарах заходу, присвяченого презентації книги, Кардинал Паролін відповів на запитання журналістів, прокоментувавши також останні події війни в Україні. «Мені здається, що, на жаль, ми рухаємося у протилежному напрямку, триває ескалація, тоді як перспективи миру досі залишаються відсутніми», – зазначив державний секретар Святого Престолу. Він також повідомив, що, за словами архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями, який повернувся з шестиденної місії в Україні, у ніч із суботи на неділю відбулася одна з найпотужніших атак від початку повномасштабної війни.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю з іспанським місіонером отцем Дієго Саезом Мартіном. У попередній частині розмови 47-річний священник зі згромадження місіонерів облатів Марії Непорочної розповів про перше знайомство з Туркменістаном та зустріч із місцевою спільнотою вірян. У другій частині інтерв'ю він розповідає, що означає поняття «місія суї юріс», якою окреслюється присутність католицької церкви в Туркменістані, як виглядає життя католиків, які є меншістю в мусульманській країні, а також, що особисто для нього приніс досвід служіння в країні Пісків. Офіційно католицька церква в Туркменістані має статус «місія суї юріс». Поясніть, будь ласка, що це означає на практиці для звичайних людей?
4: У нас немає дієцези, і немає навіть перший крок префектура чи екзаркат у східних церквях. А ми навіть не дійшли до цього першого етапу. Власне, так називається «місія суї юріс». «Суї юріс» це означає, що ми прямо безпосередньо під авторитетом папи. Ми там місіонери від імені папи Римського, і папа дає одному з нас, священників, котрий там живе і працює, владу і юрисдикцію, немов як єпископ, хоча ми не єпископи. Я сам говорив, чи парафіяни, чи парафія. Немає навіть парафії. Це є спільнота віруючих, котрі збираються у нас в каплиці, але єдина структура церковна, офіційна, це є наша місія суй юріс, котру очолює один із нас. Але ми, власне, зараз чекаємо, хто буде голова церкви там в Туркменістані.
3: Ви згадували про невеличку паству. Специфіка країни полягає в тому, що близько 90% населення – це мусульмани. Як ви переживаєте свою віру в щоденному житті? Чи існують контакти з мусульманською більшістю?
4: Там загалом так, більшість людей, більшість населення, вони є мусульмани. Можна сказати, що за останні 5 років вони вже стали зрозуміти краще, що це є бути мусульманом. Для них, оскільки це є народ з відкритим серцем і з багатою культурою, там пересікались багато народів протягом історії. То вони звикли до того бути відкритим до чужого, можна сказати.
3: Папа Франциск часто говорив про місіонерську креативність. Як ви втілюєте цей принцип у Туркменістані?
4: Коли я був перший раз в Туркменістані, я зрозумів одне. Да, я місіонер, я завжди був місіонером і в Іспанії, і хотів дійти до людей, котрі далеко від церкви. Теж і в Україні хотів дійти до людей, котрі не ходять до жодної церкви, щоб вони почули Слово Боже. Але є велика різниця між Іспанією, і Україною, і Туркменістаном з другого боку. Якщо в Іспанії і в Україні міг навіть просто говорити спокійно про Пресвяту Трійцю, знаючи, що друга людина чи ходить, чи не ходить, але знає, що ми віруємо, що є Пресвята Трійця, да? Міг сказати, говорити про Євхаристію, службу Божу, і знають, люди знають, що це таке. А в Туркменістані, якщо говорити людям, простим людям на вулиці про Пресвяту Трійцю, поняття немає. Що це є? Якраз тоді мене зробили відповідальним за катехуменат, тобто за підготовку дорослих до таїнств, до хрещення. Там була невеличка група етнічних туркменок, котрі загалом ні разу, ніколи не чули про таїнств. Стали молитися до Ісуса Христа, стали відчувати цю благодать, коли вони молилися до нього, може хтось їм говорив, що давай почни молитися до нього, ти сама побачиш. Ну і стали так фактично молитися, відчували цю благодать. А зараз просять, ми хочемо знати більше, бо ми віруємо, що насправді тут відчуваємо цю Божу благодать в католицькій церкві. Але що це є бути католиком? То я був відповідальним для них, для їх підготовки до хрещення. Що повертаємося до цієї креативності. Власне, як їм говорити про трицю? Як їм говорити про таїнство? Як їм говорити про такі інші, скажімо так, істини нашої віри? І, власне, треба зараз придумувати різні історії, різні порівняння, бо я теж і зрозумів, що вони люблять історії. Не буду це слухати багато теорій. І ти розумієш, що головне – це є так, як Ісус Христос говорив, сіяти добре слово, сіяти слово Боже. А потім плоди побачимо. Там швидше виросте, там, може, повільніше, але це вже Бог робить.
3: На завершення особисте запитання. Що особисто вам, як священникові, дає цей час служіння в Туркменістані?
4: Як священник мені це дуже допомогло зрозуміти, що це є правдиве священство. Важко там працювати, звичайно, мала група людей, ніхто, в принципі, тебе не чекає там, хоча, як я говорив, люди мають такий голод. Але якщо порівняти ситуацію в Європі, наприклад, в будь-яку неділю будеш мати, не знаю, в деяких країнах сотних людей, в інших навіть тисячі людей будеш мати в неділю на богослужіннях, а там бачиш, що максимум десь 50-60, на свята 100-120. Ну, священники часом мені говорили, це не є для мене, бо я хочу відчувати себе священником. А я там не відчуваю себе священником, коли бачу таку малу групу людей переді мною. Ну, а я приїхав, і мій досвід зовсім інший. Я там відкрив, що як священник, я перед усім співпрацівник єпископа. Ми пресвітери, тобто священники технічно, ми називаємося пресвітери. Звичайно, я туркменам так не буду говорити. Добре, хай буде, що вони слухали, що слово священник, добре, я зараз не буду міняти. Але технічно я пресвітер, бо єпископ теж священник. Тобто ви можете теж, як я, більше, ніж мене, можна сказати. Ну, або навіть не більше, ми однаково можемо приносити Ісуса Христа в жертву під час Євхаристії, під час служби Божої. І, власне, тому ми обидва священники, єпископ і я. Але я його співпрацівник, я пресвітер, я співпрацівник єпископа. А хто такий єпископ? Єпископ – це є намісник апостолів. Тоді, в якому сенсі, я співпрацівник апостолів. Я теж беру участь в апостольстві. Тоді те, що я робив і пережив в Туркменістані, все нагадало мені часи діяння апостолів. Коли теж апостолі зустрічалися з різними людьми, не зразу стали, може, Петро в день п'ятидесятниці говорив відразу тисячма людям, але не кожного дня мали таку можливість. Більшість днів вони загалом не проповідували нікому, тільки під час, може сказати, чая, випиття чая. Або на зустрічі, або на базарі, або десь там, через зустрічі, розмови. І тоді я відчував, о, власне, я священник, я апостолів у якому сенсі, або співпрацівник намісників апостолів, тобто я теж в якому сенсі, в яку зміру апостол церкви, і, власне, роблю те, що вони робили, роблять. Спілкуюся з людьми, говорю, хто я, даю свідоцтво через своє життя, якщо можна і є потреба через своє слово теж. Тим самим я є священником. І тоді я відкрив для себе правдивий зміст священства. Присвятити себе Богу і людям, там намагатися людям допомагати прийти до Бога. Чи багато, чи мало, це вже друге діло.
3: Це було завершення інтерв'ю з іспанцем зі згромадження місіонерів Облатів Марії Непорочної отцем Дієго Саєзом Мартіном. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!